noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Sverre Äk, baby, Sami.
1: Yo, Boris Falsa. Mio Boris Puhtinfas, NRKs hemi radio. Ja, Bede Ekberg, visa meg. Peppe Studios, Karas, og Kjøtjo Goldbjørn Nordvang.
2: Ja, Tjokkan Oslos, Irian Balto.
1: Jo, ja, del hui farka gulat. Og da sier disse, den sattes mot Wes. Mås minstin, man mjekka gulat i vehe, dekker slager i.
2: Alamant.
1: Ja, det er alamant slager. Det er Sami rappa golle ais. Ja sitten tälle golleike ja tälle golle aksu.
3: Tää kullo perehkpäivisämmi. NRK Sami Raadios.

Og da la oss lære at det elkede prosessen sier ikke så kan ikke, jeg sier ikke det gikk alle kia vi la. Læn er en av mest ilus gå all om mot gjen lært da jeg med hatt hos bes afgastal lånt og samalaka gå bok i rett. Det er ikke jodi hedgia bargibel og da større de gairas Anna Hagenborg presset de hos de lekkegålmålet setter.

0: Jo, Boris Farsam. Jo, Boris Puhtinfas, NRKs hemiradio. Ja, Bedek, deg visa meg. Der på studios, Karas og Kjøtjo Goldbjørn Norvang.
1: Ja, Tjokkan Oslos, Irian Balto.
0: Jo, ja, der er hun farka gulat. Og da sier disse, den sattes mot Ue.